Hânceți, Arno Babagianianii dașnămurei în trion, cătărețin Levon Cilingiriană, Giutec, Vivian Spanocă, Tav Giutec, Iev Andre de Grotă, dașnămur. Johann Sebastian Bach, Concert Mi Major, Clavesini Iev Năvagahâmbi Hamar, Cătărume English Concert Năvagahâmbă, Menacătăr Iev Dirijor, Trevor Pinnock.